bio na tvojoj strani, ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih Spa, Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Poštovani gospodine Jukić, kolege vijećnici, poštovani predstavnici IPSE, predstavnici medija, predstavnici službe opštinskog vijeća i ostali prisutni, dobar dan i dobrodošli na 10. vanrednu sjednicu opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac. Zamolio bih se učesnike da se prilikom rada pridržavaju etičkog kodeksa, poslovnika o radu, statuta, svih zakonskih i podzakonskih akata kao i moralnih vrijednosti koje važe u našem društvu. Prije nego što počnemo, utvrdit ćemo prisustvo na današnjoj sjednici. Božo Latinović, prisutan. Muhamed Račić,
1: prisutan.
0: Edin Didović, Fakrudin Kartal,
2: prisutan.
0: Đanita Terzić,
3: prisutan.
0: Alma Bala Zukančić, Muharem Bolić,
4: prisutan.
0: Edin Salimović, javio se da ne može. Kidić Mensut,
5: prisutan.
0: Biljana Mirković, Marica Vučković, Dragana Mrđa, Nemanja Kecvan, Marija Stupar, Jasmin Romešić, javio se, Majda Širbić, Jasmin Romešić.
1: Javio se da ne može stići.
0: Konstatujem da od 17 vijećnika prisutno 14, što znači da imamo kvorum za rad i odlučivanje na današnjoj sjednici.

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.